bist, du bist mir nicht hier und am Mai. Keder mir. Weil am Bar, schau ab, ein bisschen schild am Mai. Tüben die. Жүрегің ақылыңды тыңдамай, жаныңды дәлмінде ешкім сырламай. Жырламай.

0: Бас. Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ирландияда ешқашан көр тышқан болған емес.
0: Жарнама.
2: Қайтадан мектепке. Оқу жылына қажетінің бәрін Каспи магазиннен сатып алыңыз. 14 тамыздан 6 қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дәптерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгіннен бастап Қазақстанда психолог қызметін реттейтін жаңа заң күшіне енді. Енді психолог ретінде жұмыс істеу және осы атауды пайдалану үшін маман мемлекеттік реестрде тіркелуі тиіс. Психологтарға қойылатын негізгі талаптың бірі психология саласында жоғары және немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білімі не ғылыми дәрежесінің болуы. Профильдік білімі жоқ адамдарға психолог атауын пайдалануға және тиісті қызмет көрсетуге тыйым салынады. Бұған дейін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жалған психологтар мен коучтердің көбеюіне алаңдап, бұл салаға бақылауды күшейту қажеттігін айтқан болатын. Бішкектегі нөмір 33-ші мектеп гимназияға Қазақстанның белгілі жазушысы, соғыс сардагері Кемел Тоқаевтың есімі берілген. Бұл білім ордасы Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы тарихи әрі достық байланыстың символына айналған. Мектеп 1940 жылы ашылып, соғыс жылдарында әскери училище ретінде офицерлер даярлаған. Дәл осы ғимараттан Кемел Тоқаев майданға аттанған. Мектепке жазушының есімін беру бастамасын Қырғызстан президенті Садыр Жапаров көтерген. 2025 жылы Қасым-Жомарт Тоқаев пен Садыр Жапаров білім ордасына арнай барып, Қазақстан сыйға тартқан оқушылар автобусын көрді. Мектепте жөндеу жұмыстары жүргізіліп, биыл 120 орындық асханаға арналған қосымша ғимарат салынды. 2027 жылы жеке кітапхана корпусын салу жоспарланып отыр. Әлеуметтік желіде Шымкенттегі мектептердің бірінде оқушыларға жыртылған және тозған оқулықтар берілгені туралы жазба тарады. Жазба авторы кітаптардың бірнеше жыл бойы қолданылып келе жатқанын айтып, мәселені шешуді сұраған. Шымкент қаласының білім басқармасы ақпараттан хабардар екенін мәлімдеді. Ведомствоның мәліметінше 2026-2027 оқу жылына 2 миллиард теңгеден астам қаржы бөлініп, оқу қорын жаңарту үшін 11 баспадан 600 мыңға жуық оқулыққа тапсырыс берілген. Қазір кітаптарды қалаға жеткізу жұмыстары жүріп жатыр. Жаңа оқулықтар келгеннен кейін тозған кітаптар кезең-кезеңмен ауыстырылмақ. Ақш пен Иран арасындағы әскери қақтығыстың қайта өршуі әлемдік мұнай бағасының күрт өсуіне себеп болды. Брент маркалы мұнайдың бағасы барреліне $92 асып, соңғы бір айдағы ең жоғары деңгейге жетті. Ал америкалық WTI мұнайының бағасы $90 жоғары көтерілді. Бағаның өсуіне таяу шығыстағы ахуалдың шиеленісуімен қатар Ормуз бұғазы арқылы мұнай тасымалының күрт төмендеуі әсер еткен. Сарапшылардың бағалауынша, қазіргі транзит тәулігіне 6 миллион баррельге дейін азайған. Ал соғысқа дейін бұл бағыт арқылы әлемдік мұнай жеткізілімінің шамамен 1/5 бөлігі өткен. Бұған қоса Ормуз бұғазы маңында коммерциялық танкердің атқылануы нарықтағы тәуекелді арттырды. Қазақстанның бастамасымен Біріккен Ұлттар Ұйымы күнтізбесіне жаңа халықаралық күн қосылды. Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясы Қазақстанның бастамасымен 22 сәуірді ғаламшарды халықаралық көгалдандыру күні деп жариялады. Бұл бастаманы президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының 80-ші сессиясында ұсынған. Қарарға әлемнің әр өңірінен 32 мемлекет тең автор болды. Сыртқы істер министрлігі бұл бастама Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау және экологиялық мәдениетті дамытуға қосқан үлесін көрсететінін атап өтті. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 458 теңге 45 тиын, евро 531 теңге 39 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 29 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 17, түнде 3 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауады. Сынап ағанасы күндіз 20, түнде 12 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лизет Әбдіреева. Қазақстан алғашқы 1 миллион тонна астықты тасымалдады. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 35%-ға көп. Оның 895 мың тоннасы экспортқа, 262 мың тоннасы ішкі нарыққа жөнелтілді. Оның өнімдерін тасымалдауда 18%-ға өскен. Қазақстан темір жолының мәліметінше, биыл егін жинау науқаны әдеттегіден ерте басталып, астық тасымалының негізгі көлемі тамыз айына ауысқан. Қыркүйек қазан айларында тасымал қарқынының одан әрі артуы күтіледі. Астық тасымалын үйлестіру үшін арнайы жедел штаб құрылып, барлық бағыттарда астық пен ұн өнімдерін тасымалдауға басымдық берілуде. Қазақстанда 2027 жылы айлық есептік көрсеткіш, зейнетақы және күнкөріс минимумы 8,5%-ға өсуі мүмкін. Бұл көрсеткіштер 2027-2029 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасында ұсынылған. Жобаға сәйкес айлық есептік көрсеткіш 4693 теңге, ең төменгі зейнетақы 75 мың теңге, ал күнкөріс минимумы 55 мың теңге болады. Ал ең төменгі жалақы 85 мың теңге деңгейінде сақталады. Бұл көрсеткіш 2024 жылдан бері өзгерген жоқ. Жасына байланысты және еңбек сіңірген жылдар үшін төленетін зейнетақы 8,5%-ға арттырылады. Дегенмен кейбір әлеуметтік төлемдерді есептеуде 2026 жылғы айлық есептік көрсеткіш пен күнкөріс минимумы қолданылуы мүмкін. Айта кетейік, аталған мөлшерлер әзірге түпкілікті бекітілген жоқ. Олар парламентте бюджет жобасын қарау барысында өзгеруі мүмкін. Ресей 2027 жылы Қазақстанға Байқоңыр ғарыш айлағын жалға алғаны үшін 55 миллиард теңге төлейді. Бұл сома 2027-2029 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасында көрсетілген. Сонымен қатар Ресей Қазақстан аумағындағы әскери полигондарды пайдаланғаны үшін 9,162 миллиард теңге төлейді. Байқоңырды жалға алу ақысы жылына 115 миллион долларды құрайды. 2027 жылға есептеуде доллардың орташа бағамы 480 теңге деп алынған. Қазақстанның мемлекеттік мүлікті жалға беруден түсетін жалпы кірісі 2027 жылы 67 миллиард теңге болады деп болжанып отыр. Қазақстаннан шетелге ақша аудару көлемі азайды. Ұлттық банктің мәліметінше, биыл шілдеде қазақстандықтар шетелге 56,5 миллиард теңге аударған. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 20%-ға, яғни 14 миллиард теңгеге аз. Ал шетелден Қазақстанға түскен ақша көлемі 16 миллиард теңгені құрап, бір жылда 25%-ға төмендеді. Ақша аударымдар бойынша операциялар саны да 9,5%-ға азайып, 126 мыңды құрады. Шетелге ақша аударымдары бойынша бұған дейін бірінші орында Ресей болса, қазір ақш көш бастап тұр. Ертең 3-ші қыркүйекте Астанада Энрике Иглесиастың концертіне орай арнайы автобустар қатынайды. Шаттлдар сағат 16:00-ден бастап көрермендерді Астана Арена стадионына жеткізеді. Автобустар Астаналық цирк, Хазрет Султан мешіті, Қазақстан спорт кешені және бас мешіт маңындағы 4 тұрақтан жүреді. Концерт аяқталғаннан кейін де кері бағытта қатынайды. Концерт кешкі сағат 8:00-де басталады. Көрермендер стадионға Тарлан Астана жеңіл рельсті көлігі менде жете алады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 458 теңге 45 тиын, евро 531 теңге 39 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 29 тиын. Бүгін Елордада жауын шашынсыз, күндіз 17, түнде 3 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал, сынап бағанасы күндіз 20, түнде 12 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS.KZ-ті аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: Тоқта, жаңа таныстар сізге шабыт береді. Жаңа жобаларды бастауға батыл қадам жасаңыз. Торпақ. Ақшаға қатысты жақсы жаңалық күтіледі. Бүгін үлкен шығынға бармаған жөн. Егіздер, қарым-қатынаста түсіністік артады. Достарыңызға қолдау көрсетіңіз. Шаян. Бүгін отбасыға ерекше көңіл бөлген дұрыс. Үйде жайлылық орната аласыз. Арыстан. Сіздің көшбасшылығыңыз бағаланады. Жаңа ұсыныстарға ашық болыңыз. Бекеш. Жұмыс орнында ұқыптылық қажет. Бүгін бастаған істі соңына дейін жеткізіңіз. Таразы. Романтикалық сәттер күтіп тұр. Жақын адамыңызға сый жасаңыз. Саршаян. Құпия сырды сақтай біліңіз. Бүгінгі шешімдер ұзақ мерзімге әсер етеді. Мерген. Жоспарларыңызды қағазға түсіріңіз. Бүгін алған ақпарат пайдалы болады. Тауешкі. Басшылардан қолдау табасыз. Жаңа мүмкіндіктерге жол ашылады. Суғыйғыш. Қоғамдық жұмыстарға араласу пайдалы. Сіздің ойыңыз өзгелерге әсер етеді. Балықтар. Бүгінгі түйсігіңізді тыңдаңыз. Ол сізді дұрыс жолға жетелейді.
1: Әмес. Біз әрқашан

0: Да, правду ответил.
1: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
2: Да.
0: Это правда.
3: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпарақты құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
4: 2-ші қыркүйек. Бүгін Ресейде 2-ші дүниежүзілік соғыстың аяқталған күні аталып өтеді. Ол 1945 жылы 3-ші қыркүйекте, яғни Жапонияның капитуляциясынан кейін келесі күні КСРО жоғарғы кеңесі төралқасының жарлығымен Жапонияны жеңген күн ретінде белгіленген болатын. Бірақ көп жылдар бойы атаулы даталардың ресми күнтізбесінде бұл мереке көрсетілмей келді. 1938 жылы 2-ші қыркүйекте Алматыны Павлодармен байланыстыратын телеграф желісі жұмысын бастады. Дәл осы күні 1994 жылы Алматы қаласында әйгілі Райымбек Батыр кесенесінің салтанатты ашылуы өтті.
3: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
5: МС радиосында.

Баршаңызға жалынды сәлем. 11 сағатта бізде лайв-чат бағдарламасы басталады. Жақыныңызды өткен, келе жатқан және бүгінгі туған күнмен құттықтай аласыз. Немесе жаңа басталған оқу жылымен әріптесіңізді, ұлағатты ұстазыңызды, немесе оқушыларды, шәкірттеріңізді құттықтауға болады. Ол үшін 875-106-0011 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жіберіңіз. Бұл NS радиосы.

баршаңызға жалынды сәлем. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 2 қыркүйек 2026 жыл, жаңа оқу жылымен ұлағатты ұстаздарды, оқушыларды шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа оқу жылында жаңа белеске, жаңа табысқа жетіңіз деген тілегімізді, ниетімізді білдіреміз. Ал біз 11 сағаттағы лайв чат бағдарламасын ашық деп жарияладық. Жақыныңызды өткен, келе жатқан және бүгінгі туған күнмен құттықтай аласыз, немесе жаңа оқу жылымен құттықтасаңыз да қуанып қаламыз. Одан бөлек сәлем жолдау мүмкіндігіне иесіз. Сонымен қатар жаңа оқу жылында қандай қызықты оқиғаға тап болдыңыз, немесе мектеп кезінде қандай қызықты оқиғалар болған еді, есіңізге түсіп жатса жазыңыз, бөлісіңіз. Бүкіл Қазақстанға өз оқиғаңызды паш етіңіз. Ал сіздің әрбір хатыңызды үтір нүктесіне дейін оқуға ындайымыз. Бұл NS радиосы лайв чат бағдарламасы, біз бастадық, сіз де бізге жазуыңызды тоқтатпаңыз.

0: Музыка паралаған үй.
1: Бұл NS Radio лайфчат бағдарламасы. Жүрек жарды лебіздердің санында енді санына жете алмай жатырмыз. Сізде хатыңызды жазамын десеңіз 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жіберіңіз. Мен оқиын. Ассаламу алейкум, радио NS. Кеше 1-ші қыркүйек ұстаз Кенжиев Шукурхан Төлен ұлына жүрек жарды тілегіміз. Сізді бүгінгі 1-ші қыркүйек білім күнімен тұспа-тұс келген туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Ұстаздық жолды абыроймен атқарып, талай шәкірттің жүрегіне білім мен ізгіліктің дәнін сеуіп жүрген еңбегіңіз әрдайым елене берсін. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, шығармашылық табыс, шәкірттеріңіздің биік белестерін көруді тілейміз. Отбасыңыздың берекесі мен ере-мере әрдайым үстем болсын. Эльмира ханыммен ұл тәрбиелеп, жарасыммен өнегесі үйлескен үлгілі отбасы болып, ұлдарыңыздың қызығын көріп, немере шөбірелердің қуанышынан бөленіп жүре беріңіздер. Шукурхан Төлен ұлы, туған күніңіз тағы да құтты болсын. Елге сыйлы, шәкіртке қадірлі, отбасыңызға ардақты азамат болып биіктерден көріне беріңіз. Бүгінгі қос қуаныш білім күнімен туған күніңіз құт береке әкелсін. Ақ жол, мол бақыт, баянды ғұмыр тілейміз. Ізгі тілекпен асылған тегі Айбар мен Ахмадияр, үмбеттегі Арсен мен Амир құттықтайды. Жетісай, Шымкент, Алматы қалаларынан деп жазған екен. Бізде шын жүректен Кенжиев Шукурхан мырзаны бүгінгі туған күнімен NS радиосының атынан құттықтаймыз. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн NS радиосы, дастанға қой деп айтсаңыздар, 523 деп айтсаңыздар, өзі түсінеді деп жазған екен. Иә, дастан сізге қой деп жатыр, неге қой деп айтып жатқандығын біз білмейміз десек те, сізді түсінеді деп ескертті. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн NS радиосы, сәлеметсіздер ме, хатымды оқып берсеңіздер. Жан, сіз маған кеше азақ уақыт бөлдіңіз ғой, ренжіп қалдым сізге. Күшті сағынып жүргенсіз ғой, неге ойымды жаман қылдырып жатсыз? Больницаға баруға аяғым тартпай жүр, менің өзім барғын келмей жатыр. Хат жазушы жы есімді тыңдарманыңыз деп жазған екен. Иә, сіздің жы есімді тыңдарманыңыз хатын жолдаған екен. Жүрек жарды лебізіне жауап беруімізді сұраймыз. Сәлем NS радиосы, жаным балам Жан Төреге хал жағдайың қалай деген хатымды жолдағым келеді. Бізде барлығы жақсы, сені қатты сағындық, асыға күтіп жүрмін. Сәлем, мен сенің ардақты анаң Сәуле деп жазған екен. Сіздің аманатыңызды орындадық. Жалғастырамыз келесі хат. Ассаламу алейкум, NS радиосы, Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Шалдар ауылында тұратын Абай жалпы орта мектебінің оқушылары. Аружан, аяулым, Ерасыл, Лашын, Көркемге жалынды сәлем жолдаймын. Осылардың ішінде биыл мектеп табалдырығын аттаған көрменің қадамы құтты болсын. Сәлеммен ардақты әке шешесі деп жазған екен. Иә, біздің тұрақты тыңдарманымыз дәл осылай хатын жолдаған екен. Бізде NS радиосының атынан Бәйдібек ауданы Шалдар ауылына жалынды сәлем жолдаймыз. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн NS радиосы, дәл осы сәтті пайдаланып сүйікті Мадинаға сәлем жолдаймын және жаңа оқу жылыммен сүйіктімді құттықтаймын. Кеше сүйіктіме ерекше сыйлық жасадым. Мен сүйіктімді жақсы көремін, оған деген сезімім, құрметім ерекше. Қыста Мальдив аралдарына апарғым келіп жүр. Алла тілегімді қабыл етсін. Және сәлеммен Айбек Ұзақбайұлы деп айтсаңыздар, ән қойып берсеңіздер деген өтінішін жолдаған екен. Дәл осындай хаттар легі келіп жатыр. Сізде хатыңызды жазамын десеңіз 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жолдаңыз. Бұл NS радиосы лайфчат бағдарламасы. Дәл қазір Дима Билан «Малыш» әнін орындап береді.

Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: Бизнес радиосында.
1: Эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Жүрек жарды лебізіңізді жазып жіберсеңіз, әрбір хатыңызды үтір нүкнесіне дейін оқуға дайынбыз. 8-775-106-00-11 бұл біздің WhatsApp нөміріміз. Сондықтан да жүрек жарды лебізіңізді күтеміз. Келесі хат қайырлы күніңіз радиосы. Бүгін 2-ші қыркүйек, біздің асқартау әкеміз Мараттың туған күні. Қорғаштап өмір дейтін сында бізді жүрдіңіз еңкетпестен тұлғаңызды. Әкетай дейміз сізге, 100 жасаңыз, ақ тілегін тағыңызда жырдан ізге. Өмірде талай асу алынғаны, бақыттың оты бізге жағылғаны. Бір сіздің еңбегіңіз екен әке, бүгінде ойлап тұрсақ. Соның бәрі өмірде беріп бізге тағылым із. Үйреткен аз болды ма тәліміңіз? Жетсек те жетістікке, алдыңызда баладай боп тұрамыз бәрі бір біз. Әлі де биік болсын жұлдызыңыз, арналған перзенттерден жыр гүліміз. Жүріңіз аман есен ортамызда, тілейді соны бүгін ол қызыңыз деген ғабидет Қожахметтің өлең жолын сізге тілек ретінде арнадық. Барлық балаларыңыз, немерелеріңіздің жылы сәлемін қабыл алыңыз деп жазған екен. Я, бізде шын жүректен Марат Мырзаны бүгінгі туған күнімен шын жүректен НС радиосының атынан құттықтаймыз. Деніне саулық, отбасына амандық тілейміз. Бауыры бүтін болсын, өмірі өнегелі болсын деген тілегімізді, ниетімізді жолдаймыз. Келесі хат, сәлеметсіздер ме НС радиосы? Жан төреге жалынды сәлем жолдаймын. Біз сені жақсы көреміз, қатты сағындық, күтеміз, бәрі жақсы болады, көріскенше Самат мен Жанеля деп жазған екен. Иә, Жан төреге ардақты анасы да сәлем жолдаған еді, енді Самат пен Жанеля да өз сәлемін арнапты. Бізде Жан төреге НС радиосының атынан шын жүректен жалынды сәлем жолдаймыз. Келесі хат, қайырлы күн НС радиосы, дәл осы сәтті пайдаланып сүйіктім Сәулеге сәлем жолдаймын. Сәуле, бүгінгі күніңе сәттілік, жұмысың ойдағыдай болсын, тамаша көңіл күймен үйге орал. Біз сені балаларыңмен бірге қатты жақсы көремін. Сәлем жолдаушы сенің ең жақсы көретін азаматың Айбек деп жазыпты. Дәл осындай хаттар келіп жатыр. Сізде жүрек жарды лебізіңізді жолдаймын десеңіз 8-775-106-00-11 бұл НС радиосы лайв чат бағдарламасы.

эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Бұл NS радиосы лайфчат бағдарламасы. Жүрек жарды лебізін жазып жатқан тыңдарман бар, сізде сол қатардан табыламын десеңіз 8-775-106-001 WhatsApp нөміріне жүрек жарды лебізіңізді жіберіңіз. Біз әрі қарай жалғастырамыз. Қайырлы күн NS радиосы. Дәл сәтті пайдаланып, біздің әпкеміз ардақты ана Раушан Төрехұл қызын бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Деніне саулық, отбасына амандық тілейміз. Раушан әпкені барлық әулеттің жасы үлкені тегіс қатты жақсы көреді. Раушан әпкеге деген құрмет ерекше. Фариза Оңғарсынова өзінің өлең жолында жылылықтан жаралған құшақ оның таң мекен. Менің айдай анамнан асқан сұлу бар мекен. Мейірім нұр төгілген күн көзіндей жанары. Ойымды ұғып өңімнен дірілейді қабағы. Жердегі бар тағамнан ана сүті нәрлекен. Бұл жалғанда анамнан сүйікті адам бар мекен. Жер бетінің ғұмыры күн нұрымен арайлы. Біздің үйдің жылуы анамыздан тарайды деп жырлапты. Сол жылылық пен сұлулықтың символына айналған Раушан әпкеміз жасасын. Құттықтаушылар Төрехұл әулетінің барлық жастары деп өз пікірлерін, өз құттықтауларын жолдаған екен. Бізде NS радиосының атынан Раушан Төрехұл қызын бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Деніне саулық тілейміз, өмірі өнегелі болсын деген лебізімізді жолдағымыз келеді. Және балалары Ділмұрат, Әсем, Дианаға жалынды сәлем жолдаймыз. Және күйеу балаларына да алғысымызды білдіреміз. Келесі хат қайырлы күн NS радиосы. Дәл сәтті пайдаланып, өзіміздің бауырымыз Берікке сәлем жолдаймыз. Берік, жолың болсын, Таразға аман есен барып кел, біз сені құрметтейміз деп жазған екен барлық бауырлары. Дәл осындай құттықтауын жіберіпті.

0: NS Radio Sunda.
1: Эфирде ары қарай жалғастырамыз. Бізге келіп жатқан хаттар бар. Лайфчаттың аяқталуына санаулы минут, санаулы секунд қалғандығында тілге тиек етейік. Келесі хат. Қайырлы күн, NS радиосы. Дәл осы сәтті пайдаланып, Асқар Тау әкеміз Марат Байғабуловты кешегі туған күнімен құттықтаймыз. Марат ағамызды біз қатты жақсы көреміз, құрметтейміз. Өмірі өнегелі болсын деген тілегімізді жеткізгіміз келеді. Күлкісі күміс, ұйқысы тыныш болсын. Әрқашанда шаңырағына бақ, береке мен ырыс қонсын. Күзембаев өзінің өлең жолында таудан биік, теңізден терең әкем, еңбегіңіз елге еткен ерен әкем, адамзаттың асылы әс пайғамбар, одан кейін тұрады менің әкем. Судан таза, қардан да әппағарың, ешкімнің алажібін аттамадың. Менің әкем мың жылда бір туатын, ол адам деп ұлыма мақтанамын. Кешегі мен әкемнің бүгінімін, кекілін жел тараған құлынымын. Алтын деген мен емес, менің әкем мен жайғаны алтынның сынығымын деп жырлапты. Сол тұлпардың тұяғы, асылдың сынығы Марат ағамыз жасасын, барлық Байғабылов әулетінің жастары, үлкендері шын жүректен Марат ағаны кешегі туған күнімен құттықтайды. Бізде NS радиосының атынан Марат мырзаны туған күнімен құттықтағымыз келеді. Зор денсаулық, қажымас қайрат, талмас қанат тілейм. Жалғастырамыз келесі сағат. Сәлеметсіздер ме, NS радиосының ұжымы. Қызым Әсел, күйеу балам Талғат және немерелерім Жанболат, Жания, Жансұлу, Жандос, Бакировтарға сәлем жолдағым келіп тұр. Олар Түймекент ауылында тұрады. Оларға жақсы өлең қойсаңыздар, рахметімді жеткізер едім. Рахмет деп жазған екен Гүлнар ханым. Дәл осылай жүрек жарды лебізін білдіріпті. Ал біз день рождения Чай вдвоемның әнін қосқымыз келеді. NS радиосы қосылып болсын.

Қамбас. Сен ақшаны қалайша тез таптың? Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді. Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан. Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

12 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладым. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 2 қыркүйек 2026 жыл. Сәрсенбі сәттілікке толы болсын. Микрофон алдында Самат Төреқұл екендігін тілге тиек еттім. Және бізде 12 сағатта кептеліс пен ауа райына байланысты ақпараттар атыламыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі маңызды жаңалықты жеткіземіз. Ал сіз қазір жол жүріп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз. Және біздің сізге деген ерекше құрметіміздің бар екенін біле жүріңіз.

0: келесіз.
1: Алматы көлік жүргізушілерінің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Мұханов көшесі солтүстікке Сәтбаев көшесінен Жамбыл көшесіне дейін ұзынсонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына небәрі 2 шақырымды құрап отыр. Ал Төле би көшесінде батысқа Желтоқсан көшесінен Байтұрсынов көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Жарапов көшесінде солтүстікке Бұқар Жырау бульварынан Абай даңғылына дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығы аңғарылады. Сонымен қатар Жандосов көшесінде батысқа Гагарин даңғылынан Тимирязев көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған. Магистраль бойынша ақпарат: Назарбаев даңғылы солтүстікке 4 балл, оңтүстікке 6 балл. Сайын көшесі 2 жаққа 0 балл, шығыс айналма 2 жаққа 0 балл, Рысқұлов даңғылы батысқа 0 баллды көрсетуде. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта. Діттеген жеріңізге аман-есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліссіз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ер адамға найзағайдың түсу ықтималдылығы әйелге қарағанда 6 есе жоғары.
0: Жарнама.
2: Қайтадан мектепке. Оқу жылына қажетінің бәрін Каспи магазиннен сатып алыңыз. 14-ші тамыздан 6-шы қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік. Және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дәптерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
3: Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер ticketon.kz сайтында.
0: МС радиосында жарнама. 356

Егер жол жүріп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз. Ал біз шоу-бизнес жаңалығынан кезек берейік. Линда Қазақстанда концерт бермек. Ресейлік әнші Линда Қазақстанда екі концерт өткізбек. Әнші 29 қарашада Алматыда, ал 30 қарашада Астанада өнер көрсетеді деп күтілуде. Айта кетейік, Линданың шын аты Светлана Гейман. Ол 1977 жылы Кентау қаласында дүниеге келген. Әнші Қазақстанның өзіне ерекше жақын екендігін атап өтті. Бұған дейін Линда Қонаев қаласында өткен Family Rock Fest фестивалінде өнер көрсеткен болатын. Иә, концерті жоғары деңгейде өтсін деген тілегіміз, ал біз эфирді ары қарай жалғастырамыз. NS радиосы әрдайым қосулы болсын.

0: эфирде ары қарай жалғастырамыз. Егер жол жүріп бара жатсаңыз, деген жеріңізге аман есен жетіңіз деген ниетімізді жеткізгіміз келіп тұр. Танымал әнші Дастан Оразбеков өнердегі ағасы Мейрамбек Беспаев туралы пікір білдірген өнер иесі сұхбат барысында әріптесінің вокалдық ерекшелігіне тоқталып, оның басты артықшылығы дауысында екендігін айтты. Мейрамбек Беспаев ағам оның алып бара жатқан вокалдық техникасы жоқ, бірақ адамның бойында әншілік қабілет болса, неге оны дамытпасқа? Менен де техникасы жоғары әншілер бар, дегенмен кей әншінің өзіне тән үні болады. Мейрамбек ағаның қаруы оның дауысы, оның қоңыр үні. Ол қоңыр үнді әнші, деді Дастан Оразбеков. Әншінің бұл пікірі әлеуметтік желі қолданушылар арасында түрлі пікір туғызған. Бірі Дастанның сөзін сынаса, енді бірі оның пікірін қолдап отыр. Ал сіз бұған қатысты қандай ойдасыз, жазыңыз, біз эфирді ары қарай жалғастырамыз.
1: Алматы Астанадан сөйлеп тұрған қазағымның дауысы тұншықпасын. НС радиосы. Разные мысли. Если вас кормят обещаниями, значит кормить вас больше нечем. Жернова. Жизнь как калейдоскоп, собрана из ярких событий. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам. Болеутоляющая мазь с 5 активными компонентами и разогревающим действием. Помогает бороться с болью в мышцах и суставах, чтобы все сложилось легко. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Препарат зарегистрирован и разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным и кормящим. Перед назначением и применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
2: НС радиосында жарнама.

0: 13 сағаттағы эфирді ашық деп жариялады. Микрофон алдында Самат Төреқұл, күнтізбеде 2 қыркүйек 2026 жыл сәрсенбі. Сәттілікке толы болғай. 13 сағатта ауа райы мен кептеліске байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі маңызды жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы. Алда НС радиосының өт толқынынан алыстамаңыз.
1: Радионың үздігі НС.

0: Кептелістер.
1: Алматылық көлік жүргізушілерінің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Төле би көшесі шығысқа Исаев көшесінен Абылай хан даңғылына дейін ұзынсонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 4 шақырымды құрап отыр. Темірәз көшесінде шығысқа Гагарин даңғылынан Хамид Ерғалиев жағалауына дейін көлік қозғалысы қиындаған. Сонымен қатар Космонавт көшесі шығысқа Момышұлы аялдамасынан Әзірбаев көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қаласыз. Ал Жароков көшесінде солтүстікке Байқадамов көшесінен Демирязев көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығы байқалады. Сонымен қатар магистрал бойынша да ақпарат. Назарбаев даңғылы солтүстікке 4 балл, оңтүстікке 6 балды көрсетсе, Сайын көшесі солтүстікке 0 балл, шығыс айналма 2 жаққа 0 балл, Әл-Фараби даңғылы шығысқа 0 балды көрсетуде. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта. Дегенмен жеріңізге аман есен әрі кептелесіз. Жетіңіз НС радиосы басы қосулы болсын.
0: Кептелісіз.

Челси мен Аргентина футбол құрамасының жұлдызы Энсо Фернандес лондондық клубтан Манчестер Ситиға ауысты. 25 жастағы әлем чемпионы 5 жылдық келісімшартқа отырған Энсо Фернандес медициналық тексерістен өтіп, клуб кеңсесінде жаңа ойыншы ретінде таныстырылып үлгерілді. Журналист Дэвид Орнштейннің мәліметінше, трансфер құны 145 миллион евродан асқан. Осылайша бұл мәміле Англия Премьер Лигасындағы трансфер бойынша рекордты қайталап отыр. Бұған дейін Ливерпуль швециялық шабуылшы Александр Исакты Ньюкаслдан дәл осындай сомаға сатып алған болатын. Трансфермаркт мәліметінше, Энсо Фернандес тарихта трансфер құны 100 миллион евродан екі рет асқан алғашқы футболшы атанып отыр. Айта кетейік, ол 2023 жылы қаңтарда португалиялық Бенфикадан Челсиға 121 миллион евроға ауысқан еді. Шын жүректен Энсо Фернандеске сәттілік тілейміз және эфирді әрі қарай жалғастырамыз. NS Radio-сын қосылу болсын, достар.

тінінің түзілуінің азайтқан және жүрек бұлшықетінің шамадан тыс ұлғаюының алдын алған. Ғалымдар оң әсерді зертханада жасалған адам жүрек тінінің үлгілерінен де байқаған, алайда зерттеушілер асығыс қорытынды жасауға болмайтындығын ескертеді. Әзірге бұл зерттеу анар жеу жүрек жеткіліксіздігін емдей алатынын дәлелдемейді. Қазіргі нәтижелер жануарларға жүргізілген тәжірибелер мен зертханада жасалған адам тіндерге негізделген. Оралитен А-ның тиімділігі мен қауіпсіздігін нақтылау үшін адамдардың қатысуымен клиникалық зерттеулер қажет. Иә, бұндай зерттеуді ғалымдар әлі де болса толықтай зерттеу керек деген пікірде. Ал біз эфирді тоқтамай әрі қарай жалғастырамыз. Сіз NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз.

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Алматы әуежайында қайта жаңғырту жұмыстары аяқталып, Майлин көшесі жағындағы негізгі кіреберіс көлік қозғалысы үшін толық ашылды. Енді бұл бағытпен әуежай аумағына кіріп, кері шығуға болады. Жолаушылар терминалдарының алдына кіру және шығу үшін барлығы 11 жолақ қарастырылған. Оның 4-еуі кіреберіске, 7-еуі шығуға арналған. Ақбұлақ қонақ үй маңындағы 2 кіреберіс енді тек 2-ші қабатқа Т1 және Т2 терминалдарының шу аймақтарына бару үшін пайдаланылады. Қазақстан ауруханаларында инфекциялық бақылау күшейтіледі. Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі барлық медициналық ұйымдарға меншік нысанына қарамастан міндетті ішкі инфекциялық аудит енгізуді жоспарлап отыр. Бұған аурухана ішілік инфекциялардың көбеюі себеп болған. 2025 жылы мұндай инфекцияларды тіркеу деңгейі 2024 жылмен салыстырғанда 1,5 есе өскен. Іріңді септикалық асқынулар көбіне босандыру ұйымдарында тіркелген. Аудит барысында медицина қызметкерлерінің қол гигиенасы, құралдарды зарарсыздандыру, қорғаныш құралдарын пайдалану, хирургиялық процедуралар мен медициналық қалдықтарды жою тәртібі тексеріледі. 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда зейнетақы төлемдерін 8,5%-ға арттыру ұсынылып отыр. Бұл туралы 2027-2029 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасында көрсетілген. Жобаға сәйкес зейнетақының ең төменгі мөлшері 69 мың теңгеден 75 мың теңгеге дейін, ал базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері 38,622 теңгеге дейін өседі. Сондай-ақ айлық есептік көрсеткіш 4,693 теңге болады. Ең төменгі жалақы 85 мың теңге деңгейінде өзгеріссіз қалады. Бюджет жобасында міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға мемлекет төлейтін жарнаны 2%-дан 2,2%-ға дейін арттыру ұсынылған. Алматы 8-11 қыркүйек аралығында Бейжіңде өтетін дүниежүзілік туризм саласындағы ынтымақтастық және даму конференциясына қатысады. Халықаралық шарада қала өзінің туристік мүмкіндіктерін таныстырады. Алматының заманауи мегаполис пен таулы табиғатты үйлестіретін ерекшелігіне, сондай-ақ мәдениет, гастрономия, тарих және тау туризміне басымдық беріледі. Қала өкілдері Қытайдың туристік компанияларымен және ұйымдарымен байланыс орнатып, Алматыға шетелдік туристер ағынын арттыруды көздейді. Конференция Қытай нарығындағы туристік серіктестікті кеңейтуге мүмкіндік береді. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, 2026 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша Қазақстан халқының саны 20,604,819 адамға жетті. Жыл басынан бері халық саны 105 мың адамға өскен. Оның 99 мыңнан астамы табиғи өсімге, 5,5 мыңға жуығы көші-қонға байланысты. Халық саны ең көп қала Алматыда 2,135 миллион адам. Астанада 1,164 миллион, Шымкент 1,129 миллион тұрғын бар. Өңірлер арасында Түркістан облысы көш бастап тұр. 2,115 миллион адам. Халқы ең аз өңір Ұлытау облысы. Онда 219 мыңнан астам адам тұрады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 458 теңге 45 тиын, евро 531 теңге 39 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 29 тиын. Ертең елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 18, түнде 9 градус жылы. Алматы күн ашық, сынап бағанасы күнді 24, түнде 10 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 2-ші қыркүйек. Бүгін Ресейде 2-ші дүниежүзілік соғыстың аяқталған күні аталып өтеді. Ол 1945 жылы 3-ші қыркүйекте, яғни Жапонияның капитуляциясынан кейін келесі күні КСРО жоғарғы кеңесі төралқасының жарлығымен Жапонияны жеңген күн ретінде белгіленген болатын. Бірақ көп жылдар бойы атаулы даталардың ресми күнтізбесінде бұл мереке көрсетілмей келді. 1938 жылы 2-ші қыркүйекте Алматыны Павлодармен байланыстыратын телеграф желісі жұмысын бастады. Дәл осы күні 1994 жылы Алматы қаласында әйгілі Райымбек Батыр кесенесінің салтанатты ашылуы өтті.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қостанайда аумағы 9000 шаршы метрден асатын Қазақстандағы ең ірі жабық аквапарк есігін айқара ашты деп хабарлайды Курсив Медиа. Нысанның су айдыны 1000 шаршы метрден асып, бір мезгілде 500 адамды қабылдауға шақталған. Кешенде 5 бассейн, 7 су сырғанағы, балалар аймағы, джакузи және фуд-корт қарастырылған. Ресейліктер Қазақстанға кіру үшін ақы төлейді. Қазақстан шетел азаматтарына елге кіру үшін электронды рұқсат ETA жүйесін кезең-кезеңмен енгізуді жоспарлап отыр. Ресей азаматтарына бұл талап 2026 жылғы 30 қарашадан бастап қолданылуы мүмкін. Алдын ала ақпарат бойынша өтінішті шекарадан өтуге кемінде 72 сағат қалғанда берген жағдайда төлем шамамен 4000 теңгені, ал сапар алдында немесе шекарада рәсімдегенде 7600 теңгеге дейін жетуі мүмкін. Бұл визасыз режимнің жойылуы емес, елге кірудің қосымша рәсімін енгізу. Ресей азаматтары Қазақстанда визасыз жүру құқығын сақтайды. Алайда аталған төлем мөлшері әзірге Қазақстанның мемлекеттік органдары тарапынан ресми расталған жоқ. Сондықтан нақты сома мен жаңа тәртіп соңғы ережелер жарияланғаннан кейін белгілі болады. Қытай Ертіс арқылы Қазақстан мен Ресейге шығып, Арктикаға жол ашылады. Қытай, Қазақстан және Ресей Ертіс өзенін жүк тасымалдайтын бағыт ретінде дамыту мүмкіндігін қарастырып жатыр. Жоспар жүзеге асса, Ертіс пен Обь арқылы солтүстік мұзды мұхитқа шығуға болады. Бұл бағытты Су Жібек жол деп атап жүр. Ұзындығы 4248 шақырым болатын Ертіс Қытайдың Шыңжаң өңірінен басталып, Қазақстан арқылы Ресейге өтеді. Қазақстан аумағында ұзындығы шамамен 1800 шақырым. Өзен Шығыс Қазақстан, Абай және Павлодар облыстары арқылы ағады. Жоба жүзеге асу үшін өзен түбін тереңдету, порттар мен гидротехникалық нысандарды жаңғырту қажет. Сонымен қатар өзеннің маусымдық тайыздануы мен қыста қатуы кедергі келтіруі мүмкін. Орал тұрғындары уақытша ыстық сусыз қалады. 7-13 қыркүйек аралығында Орал жылу электр орталығының жылу өндіретін жабдықтары толық тоқтатылады. Бұл туралы Жайық жылу қуат акционерлік қоғамы мәлімдеді. Осы кезеңде жылу электр орталығынан қала тұрғындарына ыстық су беру тоқтатылады. Компанияның мәліметінше жабдықтарды тоқтату күзгі қысқа кезеңге дайындық аясында қажет. Станцияда техникалық диагностика және гидравликалық сынақтар жүргізіліп, негізгі және қосалқы жабдықтар тексеріліп жөнделеді. Сондай ақ мамандар алдағы жылыту маусымына жылу желілерін дайындау бойынша қажетті жұмыстарды атқарады. Диетолог кәдіштің басты пайдасын атады. Маманың айтуынша, бұл көкөніс төмен калориялы, әрі көпшілік адамға жеңіл қорытылады. Сондықтан кәдішті мөлшерін бақылап, күнделікті рационға қосуға болады. Оның құрамында еритін және ермейтін жасұнық, сондай-ақ пектин көп. Олар ішектің жұмысын жақсартып, пайдалы микрофлораның қалыптасуына ықпал етеді. Пектиннің тағы бір ерекшелігі холестериннің бір бөлігін байланыстырып, ағзадан шығаруға көмектеседі. Сонымен қатар кәдіште калий мен С дәрумені бар. Калий жүрек қан тамырлары жүйесіне пайдалы. Мамандардың пікірінше, жеңіл әрі пайдалы тағам іздегендер үшін кәдіш жақсы таңдау бола алады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 458 теңге 45 тиын, евро 531 теңге 39 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 29 тиын. Ертең елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 18, түнде 9 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап-бағанасы күндіз 24, түнде 10 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

Ояну міндетті, жалығуға тыйым салынады. Жаңалықтар, қызықты деректер, әзіл, ойындар және талғамыңа сай сыйлықтар. Бес шоуы күніңді міндетті түрде жарқын етеді. Таңғы 7-ден 10-ға дейін.

0: Разные мысли. Боксеры лучше других знают, что в жизни больше всех достается людям, которые опускают руки.
1: Жарнама. Өмір калейдоскоп сияқты. Жарқын оқиғалардан жинақталған. Бір қозғалыс және ауырсыну біздің жоспарымызды бұзуы мүмкін. Капсикам – без белсенді компоненті және қыздыру әсері бар ауруды басатын жақпамай. Бұлшық еттер мен буындардағы ауырсынумен күресуге көмектесері. Барлығы оңай болу үшін. Капсикам – менің күшім қозғалыста. Дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасына тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілді. Тағайындау және пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өз бетімен емделу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
2: NS радиосында жарнама 356

0: Разные мысли. Пока сожалеешь об упущенных возможностях, упускаешь новое.
1: Жарнама.
2: Өмір калейдоскоп сияқты. Жарқын оқиғалардан жинақталған. Бір қозғалыс және ауырсыну біздің жоспарымызды бұзуы мүмкін. Капсикам – безбелсенді компоненті және қыздыру әсері бар ауруды басатын жақпамай. Бұлшық еттер мен буындардағы ауырсынумен күресуге көмектесері. Барлығы оңай болу үшін. Капсикам – менің күшім қозғалыста. Дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасына тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілімді. Тағайындау және пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өз бетімен емделу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
3: Қайтадан мектепке. Оқу жылына қажетінің бәрін Каспи магазинінен сатып алыңыз. 14 тамыздан 6 қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дәптерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
4: МС радиосында жарнама. 356 60 00.

0: myself.
1: МС радиосында жаңалықтар.
2: Кеш жарық студияда Лизат Әбдіреева. Қазақстан мен Қытай арасындағы стратегиялық серіктестік жаңа деңгейге көтерілді. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қытайдың Синьхуа агенттігіне берген сұхбатында айтты. Қытай Қазақстанның сыртқы саудадағы негізгі серіктесі болып отыр. Мемлекет басшысы көлік-логистикалық байланыстарды, әсіресе Транс-Каспий халықаралық көлік бағытты орта дәлізді дамыту маңызды екенін атап өтті. Президент цифрлық экономика мен жасанды интеллект саласындағы ынтымақтастықты да маңызды бағыт ретінде атады. Сонымен қатар екі ел арасындағы мәдени және гуманитарлық байланыстар нығайып келеді. Өзара визасыз режим туризмге серпін берген. 2025 жылы Қазақстанға келген қытайлық туристер саны 962 мың адамға жетіп, бір жылда 47%-ға артқан. Білім күні қарсаңда тарих оқулықтарының сапасы мен ондағы қателер мәселесі қайта көтерілді. Бұл туралы экс-сенатор Дархан Қыдырәлі әлеуметтік желідегі парақшасында жазды. Оның айтуынша, тарих оқулықтарындағы қателер ұлттық сананың қалыптасуына тікелей әсер етеді. Мемлекет басшысы биылғы тамыз конференциясында осы мәселеге тоқталып, оқулықтардағы 700-ден астам қатені түзетуді тапсырған. Дархан Қыдырәлі тарих оқулықтарында қазақ мемлекеттілігінің қалыптасу тарихын жүйелі әрі кеңірек қамту қажет екенін атап өтті. Атап айтқанда, Жошы ұлысы, Алтын Орда, Моғолстан және Қазақ хандығының құрылу тарихына ерекше назар аударуды ұсынды. Түркістан облысында Алматы-Термез-Ташкент тас жолында 22 тонна синтетикалық май тиелген жүк көлігі өртеніп кетті. Өрт жүк көлігімен тіркемені толық шарпып, 1 гектарға жуық аумақтағы құрғақ шөпке тараған. Өрт салдарынан майдың бір бөлігі жолға төгіліп, шамамен 500 метр аумақ ластанған. Оқиға орнына Түркістан облысы мен Шымкент қаласының төтенше жағдайлар қызметінен 20 құтқарушы мен 5 техника жұмылдырылды. Қазір жол қызметтері төгілген майдың салдарын жойып жатыр. Зардап шеккендер жоқ. Алматы мен Санкт-Петербург арасындағы ынтымақтастық одан әрі нығая түспек. Алматы әкімі Дархан Сатыбалды Санкт-Петербург губернаторы Александр Бегловпен кездесіп, екі қала арасындағы серіктестікті дамыту мәселелерін талқылады. Биыл Алматы мен Санкт-Петербург арасындағы бауырластық және серіктестік қатынастардың орнағанына 30 жыл толып отыр. Осы кезеңде қалалар көлік, мәдениет, білім және басқа да салаларда байланыс орнатқан. Алматы тарапы Санкт-Петербургтің қоғам көлікті ұйымдастыру тәжірибесіне қызығушылық танытты. Қазақстанда тұрғын үйді жалдау ақысы қымбаттады. Қазақстанда тұрғын үйді жалдау құны тамыз айында айтарлықтай өскен. 28 шілде мен 31 тамыз аралығында бір бөлмелі пәтерлер 11%-ға, екі бөлмелі 13%-ға, үш бөлмелі пәтерлер 10%-ға қымбаттаған. Екі бөлмелі пәтерлер Қарағандыда 26%-ға, Қостанай мен Павлодарда 25%-ға, Оралда 20%-ға өскен. Алматы мен Астанада баға 17%-ға көтеріліп, орташа жалдау ақысы 350 мың теңгені құрады. Астанада бір бөлмелі пәтерді жалдау ең қымбат – 250 мың теңге. Ал үш бөлмелі пәтерлердің бағасы Алматы мен Астанада 500 мың теңгеге дейін жетті. Алматыда дәріхана фармацевті күшті әсер ететін дәрі-дәрмектерді заңсыз сатумен айналысқан қылмыстық топты ұйымдастырды деген күдік келінді. Полиция кейзеттің мәліметінше, күдікті заңды қызметінің мүмкіндіктерін пайдаланып, Алматыдан Ақтөбе облысына ірі көлемде күшті әсер ететін препараттарды жеткізуді ұйымдастырған. Қылмыстық топтың барлық мүшесі, оның ішінде ұйымдастырушы, оператор, ораушылар және жасырын орындарға дәрі қалдырып кеткен адамдар ұсталды. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 458 теңге 45 тиын, евро 531 теңге 39 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 29 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 18, түнде 9 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап ағанасы күндіз 24, түнде 10 градус жылыны көрсетеді.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың? Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді. Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан. Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: дети с тобой еще.
1: Тыңдаушыға бір сәлем, кешкі бағдарламасы.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

шыжылдар дәуірі. 90-шы жылдар дәуірі. НС радиосында. Экспресс прошлое. Экспресс прошлое. Атанады.

ойланам, қару жарақ не үшін қажет деп. Адам адамнан қорқатын кезге де жеттік. Біз жоқ жердің бәрі әдемі, бұл саңыраулар мұлқау әлемде. Еркіндіктің мәні не дейді оны көрмегесін. Дәмін ерні бұл әріптерді, сәні тердігі мен жай мен тердім көрген әр әсерді. Мәлім деймін сені бар нәрсемен, кешкі түнгі және тәңір тенгі. Біз үшін бұның бәрі өртенді, көк сұрланды бұл түтінен. Бір кінәләп бірін түртуде, бәрі

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. МС радиосы.